Energetska vrijednost 100 grama sirovih vrganja iznosi 82 kalorije. Od toga sadrži 7,4% proteina, 1,7% masti i 9,2% ugljikohidrata. Od minerala vrganje u značajnim količinama sadrže željezo, fosfor, cink i bakar. Od vitamina vrganje sadrže tiamin, riboflavin, jacin, pantotensku kiselinu te vitamin C.

Od aktivnih tvari vrganje sadrže ergosterol, u gljivama često prisutan sterol koji ima raznoliko biološko djelovanje. Među najvažnija svojstva vrganja su antimikrobno djelovanje, protuupalno i antitumorno. Fitokelati u vrganju čine ga otpornim na toksične teške metale poput kadmija. Vrganj sadrži lecitin koji ima antivirusna svojstva, koja se istražuju u medicinske svrhe za dobivanje antivirusnih lijekova. Smatra se da vrganje posjeduje snažno antioksidativno djelovanje zahvaljujući raznim organskim kiselinama, fenolnim tvarima i alkaloidima. Jača koncentracija tih tvari nalazi se u klobuku. Jedna studija utvrdila da ima značajan sadržaj antioksidansa ergotinen, koji osim toga potiče i rad imunološkog sustava.

0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Poštovano slušateljstvo, dobar vam dan. Otvaramo sponzorsku aukciju slika pod pokroviteljstvom Hrvatskog društva umjetnosti. Sad ćemo opisivati sliku po sliku i vi ćete davati ponude u režiji van programa. Samo nazovete tamo, izdiktirate ponudu, tamo vas čeka ekipa iz Hrvatskog društva umjetnosti. Prve dvije slike. Prva slika je, evo, izvadit ćemo iz škrinje Blaga, Edo Murtić. Slika iz ciklusa Mediteran. Ovo remek dijelo Ede Murtića. Krećemo od nule. Telefon 052-451-234. A druga slika koju ćemo vam predati u ruke, Mersad Berber. Za sliku od Mersada Berbera